makan mendapati semua simpanan telah dipindahkan ke akaun tidak dikenali. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian berita disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kemaman 90.7. Kemana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026. Hari Jumaat hingga Ahad bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantung Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Indonesia.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal. Arti

setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus, juga penstriman langsung di RTM Click.

azan. Disusuli sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak, Allah menentukan pada azan muafakah dengan ilmu. Jadi iradah ilmu pergi pula kepada qada, rukun iman yang ke-6. Qadar, wahdaniyah pada afaan, pada perbuatan dan kudrah. Qada pergi kepada pembicaraan, sifat yang ke-8, sifat iradah, dan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi qada qadar, rukun iman yang ke-6. Kita pergi kepada pembicaraan terdahulunya, kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan sifat iradah, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan ketentuan Allah pada azan, manis wa hulwihi, hulwihi, hulwun tu manis, wa murrihi, murun tu pahit. Manis, pahit datang daripada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat iradah. Jadi sebelum saya nak teruskan selok adun khalih ni, manis pahit ni. Jadi berkaitan dengan perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan Allah, kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang saya tidak pernah lupalah untuk menekan perkara jahat, kufur dan maksiat. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah ianya datang daripada qada, kehendak dan tuntutan Allah, irah ilmu, dan datang daripada qadar, perbuatan Allah, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Ijma' ulama ahli sunnah jamaah perkara jahat. Ini kena jaga molek lah. Yalah, kadang-kadang ini saya nak sentuh sedikit yang mungkin sidang pendengar memahamilah apa yang telah berlaku sebelum daripada ni. Satu kemalangan yang menyedihkan yang berpunca daripada kecuaian manusia sendiri. Jadi apabila ditekankan apa yang berlaku tu, qada qadar yang berlaku tu, kemalangan yang menyedihkan berpunca daripada kecuaian manusia, kelalaian manusia, kena ingat itu qada dan qadar. Kita wajib kena redha, wajib kena sabar. Apabila disebut apa yang berlaku tu, qada dan qadar, takdir Allah Ta'ala. Kalau sidang pendengar Terengganu FM, kalau biasa buka dalam dia punya komen dia lah pula, bila timbul kata kemalangan yang berlaku tu yang berpunca daripada kecuaian manusia itu takdir Tuhan, bila tengok komen balas di bawah tu, sebab dia kadang-kadang komen tu beratus, kadang-kadang bukan sedikit komen tu. Saya pun terkadang bila menyentuh bab takdir ni, saya akan segera buka dia punya komen. Sebab saya sudah jangka akan timbul bagai-bagai komen. Ada yang memang mereka membangkang teguh lah. Kemalangan berpunca daripada kecuaian kelalaian manusia, bukan takdir Tuhan. Dia bangkang teguh. Kata takdir, dia bangkang teguh. Dia tolak teguh. Maksudnya kita kata dia engkar, dia kufuri. Mana ada kemalangan yang seumpama tu tiba-tiba takdir Allah Ta'ala. Itu pilihan manusia. Tidak berkait dengan takdir Allah Ta'ala. Dia gitu. Memang dia tolak mentah-mentah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: dok.
1: Ai dah macam-macam dem buat kat kedai ni. Ha tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah aja tu. Eh tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

Iya, itu kalimat iya. Iya, Fatima. Adapun kalau kita nak menggunakan anta, contoh ya, awak Ahmad. Contoh ya, awak Ahmad. Jadi kita perlu menggunakan perkataan anta, awak lelaki. Anta Ahmad. Jadi disebabkan Ahmad ni lelaki, maka kita perlu menggunakan anta. Sekiranya kita buat anti Ahmad, di sini kita telah melakukan kesalahan kerana anti hanya digunakan untuk perempuan. Contoh ayat kedua, saya Aisyah. Saya Aisyah. Jadi dalam bahasa Arabnya ana Aisyah. Ana Aisyah. Jadi boleh gunakan ana sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sekian perkongsian untuk slot kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, sayangkan TFM ku bawa mati. Salam hormat daripada saya, Zizo. Kongsikan pantun anda pada setiap hari Jumaat

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi

ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026. Hari Jumaat hingga Ahad bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada. Meet and greet DJ-DJ Terengganu FM. Rakaman pantung ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Dudek.

Baiklah, saya sempat meninjau juga ni 23 minit yang lalu Menteri Pendidikan kita iaitu Fadlina Siddiq dalam page rasminya diberitahu juga ni dia update berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dia kata pendidikan awal kanak-kanak ni penting lah untuk perkembangan holistik, merangkumi aspek intelek, sosial, emosi, jasmani dan juga rohani kanak-kanak. Dan sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak ni dia jadi macam landasan lah, landasan untuk sediakan anak-anak ni sebelum dia nak masuk ke alam persekolahan betul-betul. Jadi kalau tengok yang terkini yang dimuatkan di page-nya, dia tunjuk jugalah ada gambar-gambar juga ni berkaitan dengan masa buat ataupun laksana program tindak susu parlimen. Jadi beliau tinjau sendirilah projek pembinaan dua buah kelas prasekolah baru hok hape siap dah di Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang. Ni kalau sebut Limbang kita boleh bayang dah lah. Ni salah sebuah kawasan ataupun sekolah di luar bandar. Jadi bila dia beroperasi, sebab nak siap dah, hampir siap sepenuhnya, jadi bila beroperasi benda jadi. Dia sebenarnya bila siap dan juga beroperasi, ni akan meningkatkan lagi akses pendidikan prasekolah di kawasan tu lah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang. Jadi usaha ni adalah untuk perluasan prasekolah yang dilakukan secara bersungguh-sungguh lah. Kalau kita tengok tahun ni saja sebanyak 350 buah kelas prasekolah baru diwujudkan di seluruh negara kita ni. Jadi kalau kita tengok rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, dia menekankan mengenai kepentingan pendidikan peringkat prasekolah lah sebagai asas utama pembangunan modal insan.

Baiklah, Terengganu FM, kita pukul 4.16 minit petang dah, dan juga untuk makluman dan panduan kita bersama sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi daerah-daerah seluruh negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pukul 4.26 minit petang, Besut dan Setiu 4.28 minit petang, Hulu Terengganu 4.28 minit petang, Kemaman dan Dungun 4.26 minit petang.

Ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026. Hari Jumaat hingga Ahad bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada. Meet and greet DJ-DJ Terengganu FM. Rakaman pantung Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di dulu.

Assalamualaikum dan selamat petang. Kita pukul 5.14 minit petang dah ni. Jadi kau mana pun kita nak terus tunaikan lagu-lagu pilihan daripada sain-sain kita. Kita tunaikan lagu pilihan hok yang dibuat menerusi WhatsApp kepada kita ni. Kita akan tunaikan lagu pilihan Cik Ana AMBS dan juga lagu pilihan Kimi Batu Rakit. Kita dengarkan kita di takdir kita bersama lagu tahun 1996 Mat Rohayu, lagu pilihan Kimi. Tapi sebelum tu kita tunaikan dulu sebuah lagu 70-an, Suara Hati DJ Dave, lagu pilihan Cik Ana kita.

menyaksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Pun kalau kita nak menggunakan anta, contoh ya, awak Ahmad, contoh ya, awak Ahmad. Jadi kita perlu menggunakan perkataan anta, awak lelaki, anta Ahmad. Jadi disebabkan Ahmad ni lelaki, maka kita perlu menggunakan anta. Sekiranya kita buat anti Ahmad, di sini kita telah melakukan kesalahan kerana anti hanya digunakan untuk perempuan. Contoh ayat kedua, saya Aisyah. Saya Aisyah. Jadi dalam bahasa Arabnya ana Aisyah. Ana Aisyah. Jadi boleh gunakan ana sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sekian perkongsian untuk slot kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.15 minit malam masuklah waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Zek 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. 9.30 minit malam kita sekarang ni, hari Jumaat edisi 8 Mei 2026. Sampai ke pukul 11 malam nanti, anda akan sama-sama dapat dengarkan kedudukan lagu-lagu hasil yang ada pun ada undi sepanjang minggu ini dekat page rasmi kami di Facebook, Rasmi Terengganu FM. Kita tengok macam mana lagu yang masuk minggu lepas, kedudukan-kedudukan minggu lepas tu, adakah di kedudukan yang makin baik ataupun di kedudukan yang terpaksa ucapkan bye-bye sajalah ya. Ha, gitulah ya. Baik, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
1: Imbasan carta minggu lepas.
2: Nombor 5 minggu lepas.
3: Ku masih sayang orang yang sama hingga ku terluka.
2: Adalah Suhaimi dengan Sayang.

0: Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom, dengar lagu nombor 7.

0: ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026. Hari Jumaat hingga Ahad bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantung Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di dulu, eh?
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ya, Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria. Baru je kita dengarkan lagu di nombor 3 tadi tu daripada Usop dengan Sayangi Dia. Sayang betul lah. Sebabnya lagu ni minggu lepas nombor juara. Nombor juara tu. Nombor 1 juara carta minggu lepas. Minggu ni jatuh nombor 3. Maksudnya nombor 2 dan juga nombor 1 minggu ini adalah lagu lain. Kita sama-sama dengarkan sampai pukul 11 malam nanti. Kenapa, kecewa ke? Sabar, boleh undi lagi. Dan sebut pasal nombor 3 ni, 3 lagu terbaik yang anda boleh tentukan kejap je lagi. Nombor 3 lagu mana, nombor 2 lagu mana, dan juga nombor 1 ataupun juara minggu depan anda nak lagu apa. Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Okey. Tapi sebelum tu nak beritahu juga, sebenarnya sekarang ni anda boleh saksikan di TV. Okey. Untuk saingan Liga Super, Terengganu FC bertemu dengan Immigration. Dengan kedudukan semasa di separuh masa yang kedua, Immigration 3, Terengganu FC 1. Nombor 2,
2: naik juara pada minggu

Juara baru carta minggu ini Adira Zuhaimi dengan Sayang Orang Sama. Jadi juara carta untuk minggu ni. Ya, ini semua anda lah yang undi. Saya tukang main saja. Playkan saja lagu-lagu yang anda undi untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Ya. Kalau anda nak undi lagi ataupun nak baiki lagi kedudukan dia, tak apa, tak ada masalah. Lepas ni anda boleh pergi dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Undilah banyak mana sekalipun, sampailah lagu yang anda suka tu ada di kedudukan yang baik dan juga selesa. Lepas ni boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta untuk minggu depan. Nombor 3 anda nak lagu mana, nombor 2 nak lagu mana, juara carta minggu depan anda nak lagu apa. 09 623 5330 dan juga 62 238330. Ataupun anda akan kiriman anda ke 01 03 44 66 32.

Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Men Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Men Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UiTM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikin air kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial di Ibu Negara juga, insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas, ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kemenangan Bola Sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung Bola Sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga berstreaman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Dacă Beterusan Malaysia membandras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15

9 Mei 1966. Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Sepuluh temani anda.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tendangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

berita sepenuhnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Di Terengganu, lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan stesen cerapan hilal Bukit Besar Kuala Terengganu, stesen cerapan hilal Bukit Geliga Kemaman, stesen cerapan hilal Pulau Perhentian, Besut dan Balai Cerap Kuza Mukim Merang Setiu. Ke arah memperkukuh komitmen terhadap agenda kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan komuniti EPIC menganjurkan program EPIC Jom Bersih 2026 di Pantai Air Tawar Besut. 400 peserta berjaya mengutip kira-kira 1.3 tan sampah dan sisa buangan termasuk 375 kilogram botol plastik yang dihanyutkan ombak serta ditinggalkan di kawasan pantai. Ketua Pegawai Eksekutif EPIC Berhad, Dr. Mukhtar Suhaili berkata program itu bukan hanya sekadar aktiviti gotong royong semata-mata, sebaliknya menjadi platform penting dalam menyatukan pelbagai pihak untuk memainkan peranan aktif dalam memelihara khazanah alam negara. Pelumba Moto 3 Negara Hakim Danish Ramli meneruskan aksi cemerlang di GP Perancis 2026 apabila berjaya melayakkan diri secara automatik ke sesi kelayakan 2 selepas mencatat masa keempat terpantas dalam sesi latihan di Le Mans. Hakim Danish melakukan catatan 1 minit 40.44 saat, hanya 0.232 saat di belakang pelumba terpantas sesi berkenaan David Munoz. Keputusan itu sekaligus meletakkan pelumba